手を叩いたり怒鳴ったりすれば野暮な客だとかなんとか嫌なんだろうな。銭を使っちゃ神経痛めてやんだ。もちろん何をしてやんだな。このじゃいくもいくもなんだ俺のか、お刺身をおっさんに持ったのに、どうしてやんなら冗談じゃねえ。持つの早く持つかよ。どうもあいついよ、ちょっと立て込んでおりまして、どうも。よく言うと、お前、俺しかうまい。すごい、若いし、みたいな。なんか見たよ。つかんごとお伺いするようです。後ろのキャラ娘にこっちが入っておりますんで、相手の人はそのトップの方で頂戴をいたします。